0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 3. avgust donosi priče o sportskim podvizima, muzici, filmu i ljudima koji su postali prepoznatljivi širom sveta. Na ovaj datum 1936. godine američki atletičar Jesse Owens osvojio je zlatnu medalju u trci na 100 metara na olimpijskim igrama u Berlinu. Stazu je pretrčao za 10,3 sekunde izjednačivši tadašnji svetski rekord, a to je bila prva od njegove 4 zlatne medalje na tim igrama. Owens je kasnije slavio i na 200 metara u skoku u dalji i štafeti 4x100 metara, čime je ostvario jedan od najvećih olimpijskih nastupa u istoriji atletike. 3. avgusta 1926. godine rođen je američki pevač Tony Bennett, izvođač prepoznatljivog glasa, čija je karijera trajala više od 7 decenija, a pesma I Left My Heart in San Francisco postala je njegov zaštitni znak. Godine 1940. rođen je glumac Martin Sheen, poznat po filmovima Apokalipsa danas i Wall Street, dok je godinu dana kasnije rođena Martha Stewart, koja je izgradila veliku medijsku karijeru posvećenu kuvanju, uređenju doma i životnom stilu. 3. avgusta 1977. godine rođen je i Tom Brady, jedan od najuspešnijih igrača američkog fudbala svih vremena, osvajač 7 titula u Superbolu.

Svetska meteorološka organizacija saopštila je da je proglasila novi svetski rekord za najduži bljesak munje koji se prostirao duž 829 km u Sjedinjenim američkim državama od istočnog Teksasa do Kansas City-a, dogodio se u oktobru 2017. godine. Komitet SMO za vremenske klimatske ekstreme koji vodi zvanične evidencije o globalnim, hemisferskim i regionalnim ekstremima priznao je, dakle, novi rekord uz pomoć najnovijih satelitskih tehnologija. Rezultati su objavljeni u biltenu Američkog meteorološkog društva. Automobilu bi trebalo oko 8 do 9 sati, a komercijalnom avionu najmanje 90 minuta da pređe udaljenost koliko je iznosio zvanično najduži svetski bljesak munje. Događaj iz 2017. godine je značajan po tome što je bila jedna od prvih oluja gde je najnoviji geostacionarni operativni satelit za zaštitu životne sredine Američke nacionalne uprave za okeane i atmosferu dokumentovao izuzetno dugotrajne i udaljene megabljeskove munja.

Da li ste se možda pitali koji je to grad sa najviše kafića u svetu, verovali ili ne, ima ih oko 9000. Šangaj je finansijski centar Kine i grad sa najvećim brojem kafića u svetu, a pre dve godine našla se u vrhu liste gradova sa najvećim brojem kafića, prestigavši Tokio i London, a za Šangaj kažu da je u posebnoj ljubavnoj vezi sa kafom. Kultura posete kafea u gradu godinama se razvijala, ali je ekspanziju doživela posle Covida. Tada su meštani prihvatili život na otvorenom, družeći se sa prijateljima i porodicom. Pošto je ponuda velika, velika je i konkurencija, pa su mnogi vlasnici i menadžeri kafića zabrinuti za budućnost. U nekim od kineskih gradova dominiraju brendovi kao što su Starbucks i Luckin, a u Šangaju je to prava industrija. Kinesko tržište kafe je tokom prethodne godine procenjeno na više od 35 milijardi američkih dolara, a u ekspanziji je i predviđa se da će se uvećati za još 13 milijardi američkih dolara. U Kini je inače zabeležilo i rast i tržište brendiranih kafića za oko 58%. U Šangaju se prostor koji se tokom dana koristi kao kafić, u noćnim satima pretvara u barove zbog visokih troškova najma prostora.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 3. avgust donosi priče o sportskim podvizima, muzici, filmu i ljudima koji su postali prepoznatljivi širom sveta. Na ovaj datum 1936. godine američki atletičar Jesse Owens osvojio je zlatnu medalju u trci na 100 metara na olimpijskim igrama u Berlinu. Stazu je pretrčao za 10,3 sekunde izjednačivši tadašnji svetski rekord, a to je bila prva od njegove 4 zlatne medalje na tim igrama. Owens je kasnije slavio i na 200 metara u skoku u dalji i štafeti 4x100 metara, čime je ostvario jedan od najvećih olimpijskih nastupa u istoriji atletike. 3. avgusta 1926. godine rođen je američki pevač Tony Bennett, izvođač prepoznatljivog glasa čija je karijera trajala više od 7 decenija, a pesma I Left My Heart in San Francisco postala je njegov zaštitni znak. Godine 1940. rođen je glumac Martin Sheen, poznat po filmovima Apokalipsa danas i Wall Street, dok je godinu dana kasnije rođena Martha Stewart, koja je izgradila veliku medijsku karijeru posvećenu kuvanju, uređenju doma i životnom stilu. 3. avgusta 1977. godine rođen je i Tom Brady, jedan od najuspešnijih igrača američkog fudbala svih vremena, osvajač 7 titula u Superbolu. Ja sam

0: na putu sa vama. Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Ko sitniš u džepu,

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Dve od najvećih američkih transportnih kompanija najavile su nove financijske podsticaje za vozače kamiona kako bi lakše privukle i zadržale radnu snagu, i to u uslovima sve zatiknutijeg tržišta rada. Kako je saopšteno tokom predstavljanja poslovnih rezultata za drugi kvartal, kompanije uvode ciljane bonuse za zapošljavanje i druge oblike stimulacija, ali samo na tržištima gde je nedostatak vozača najizražajniji. A kamioni sa vodoničnim gorivnim ćelijama pokazali su da mogu biti ozbiljni alternativa baterijskim električnim kamionima u pojedinim vrstama transporta. To su rezultati testiranja koje je sprovelo Severnoameričko društvo za efikasnost teretnog saobraćaja. Tokom demonstracije kompanije Pencer Logistics i Pilot koristile su kamione Hyundai sa pogonom na vodonične gorivne ćelije na svakodnevnim rutama kako bi procenile njihove performanse u realnim uslovima. U testiranju su vozila u proseku ostvarila između 7,5 i 7,8 milja po kilogramu vodonika, pri čemu su najbolje rezultate postizala na ravnim deonicama, i to pri brzinama između 80 i 96 km na čas. A policajac u opštini Dunellen u američkoj saveznoj državi New Jersey sprovela je neobičajnu akciju kontrole saobraćaja kako bi otkrila vozače koji koriste mobilne telefone tokom vožnje. Tokom akcije, održane 29. jula, jedan policijski službenik bio je prerušen u žbun kako bi se neprimetno uklopio u okolinu i lakše uočio vozače koji krše zakon. Policija je navela da je upravo ova lokacija izabrana zbog velikog broja vozila i pešaka s ciljem sprovođenja zakona. Rezultati akcije bili su značajni. Za svega 6 sati izdato je 74 prekršajna naloga zbog ometene vožnje, odnosno korišćenja telefona.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 3. avgust donosi priče o sportskim podvizima, muzici, filmu i ljudima koji su postali prepoznatljivi širom sveta. Na ovaj datum 1936. godine američki atletičar Jesse Owens osvojio je zlatnu medalju u trci na 100 metara na olimpijskim igrama u Berlinu. Stazu je pretrčao za 10,3 sekunde izjednačivši tadašnji svetski rekord, a to je bila prva od njegove 4 zlatne medalje na tim igrama. Owens je kasnije slavio i na 200 metara u skoku u dalji i štafeti 4x100 metara, čime je ostvario jedan od najvećih olimpijskih nastupa u istoriji atletike. 3. avgusta 1926. godine rođen je američki pevač Tony Bennett i izvođač prepoznatljivog glasa, čija je karijera trajala više od 7 decenija, a pesma I Left My Heart in San Francisco postala je njegov zaštitni znak. Godine 1940. rođen je glumac Martin Sheen, poznat po filmovima Apokalipsa danas i Wall Street, dok je godinu dana kasnije rođena Martha Stewart, koja je izgradila veliku medijsku karijeru posvećenu kuvanju, uređenju doma i životnom stilu. 3. avgusta 1977. godine rođen je i Tom Brady, jedan od najuspešnijih igrača američkog fudbala svih vremena, osvajač 7 titula u Superbolu.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.